Uno, due, tre, sto. Честит празник на всички, всички на дансинга. А сега? Ека манга, тепала манга, тепушта манга, леле стар манга. Аки тук е доларя, аки тук е евро, аки тук е порше.

бебе, страшно си. Ето си ключовете от Поршето и беги по-бързо, беги. Страшно си.